Deus nostris, urope misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in tres attecta meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.